結婚式出るの人学会昨日からいる民族学の今日もいつも通り二日酔いやし今日ももう講義始まってるけどいいかってなってて友達でねそんな感じなんすよ。